Casamas, Adam bu fekke suñu mbokk Casa sey diko may kep ku jola di ndiago di sosé di mankagne di balant di baynunk diko may dal kep ki nga xamanteni Casamas nga bokku jappal ni li ya ko mom c'est la Casamas d'une manière générale alors police sax ñi ngi fess